0: Och nu blir du väldigt sulten Lisa på bakgrund av att vi sitter här och så snackar om delikatesser för det är faktiskt delikatesser detta med insekter och biller i många land och det sägs alltså att denna trenden är nog i färd med att komma og till Europa.
1: Men då är ju jag långt föran.
0: Du
1: jag har ju för länge sedan smakt på frityrstekte flue.
0: Ja, men du har det inte till middag och du liksom när Kristoffer ringer mamma kaskar mat till middag idag. Du idag så ska man ha frityrstekte biller.
1: Och jo då, det är vanlig kost hemma hos fröken Lin.
0: Ja, det är det ja. Ja, så det är liksom
1: Men vi plejer till middag, plejer vad det ser det vet du.
0: Honeykorn och biller.
1: Honeykorn. Ja.
0: Ja. Mm. Det har hört skott ut. Men nej men alltså det är ganska vanligt och i Kina för exempel så har de ju då insektsfarmer.
1: Mm.
0: Till och med i centrum av Beijing så är det faktiskt en insektsfarm.
1: Jag driver ju också sälja sån gräshoppeben och sånting där.
0: Det är lite av vart de dyrker fram där och säljer då ute på marknaden. Detta är delikatesser alltså.
1: Mm.
0: Och nu menar de alltså att detta är på väg till Europa. Och det är därför att de har den här kampanjen då i England och i London så bor det ju folk ifrån hela världen.
1: Ja.
0: Det är ju en flerkulturell huvudstad det snackar om här. Så detta är då en del av det flerkulturella samfundet som önskar då att visa resten av världen att det går an att spisa biller och fluor insekter och att det är faktiskt väldigt sunt för dig.
1: Så för mig vet ord av det så kommer folk att gå runt här i Haraldsgat och sitta på en veps.
0: Det kan fort ske. Och så säger de också att detta här är knasande gott.
1: Ja, det tror jag på.

0: En mann i 20-årene fra Kvinnherad arrestert I forbindelse med en internasjonal Interpol-aksjon, og det dreier seg om hacking.
1: Det populært. Det den nye Robin Hood-et. Tenk på Anonymous og I det hele tatt. Skal du være litt kar I dag, så må du kunne hacke. Jeg skjønner egentlig ikke helt den store gleden, men så jo ikke jeg så veldig glad I tall, og tall må til når du skal kunne lese sånne skript.
0: Ja, ikke så mye tall, det liksom logisk programmering.
1: Blæ!
0: Men I hvert fall, denne karen her, han har da brukt et sånt skadevareprogram, malware, så han gjerne sier, og fått overvist folk om at de skal installere dette, og det kan jo være linker som du sender til folk, eller noe som følger med på en
1: nettside. Overrasker meg at folk går på det enda. Du har fått så mye for all del ikke installere ting og tang som du får I en e-mail.
0: Men du ser ikke at du installerer det heller. Du trykker bare på linken, og så det gjort.
1: Ja, men du trykker jo ikke på linker som du stort sett ikke kjenner til.
0: Altså,
1: hvis du får en sånn luguber mail og haha, trykk på denne linken du. Nei.
0: Ja, så det liksom å være litt lure da, for oss å få folk til å gjøre det.
1: Ja, men vi jo så mistenksomme med alt annet. Hvis en innvandrer beveger seg inn forbi landegrensen, så springer alle nordmenn inn I huset sitt og glor, og ser stygt på han fra bakom gardiner, og så vi plutselig så naive på nettet. Det skjønner jeg ikke. Men burde jo vært like
0: Men folk sender jo nakenbilder av seg selv og tror de at de deler det sikkert ikke med noen.
1: Oi, oi, oi, så vi tar igjen all liksom, mistenksomheten, det tar vi I virkeligheten.
0: Ja, domskapen kommer frem en gang du tar frem datamaskinen.
1: Ja, da, da vi, fy, der det ingen som vil oss noe vondt. Jo.
0: Ja, faktisk. Og her har du nå denne karen her hacket seg inn på en rekke datamaskiner, visst nok, over, om det hele verden eller om det, rundt omkring I Europa, det vet jeg ikke, men det ganske mange datamaskiner rundt om etter at han har kommet seg inn på, og då gäller det ju om att på något sätt få tag I information då för oss och gärna beställa varor I andres namn eller kategori.
1: Jo men alltså jag känner inte alltså då må han I så fall beställa varor. Han må ju beställa det till sig själv. Alltså de dukker ju upp adressen hans och så ser de Kim som har betalt för det. Hur ska han släppa undan med det?
0: Ja nej alltså det var ju en kortliga som gjorde ett stort bräck I USA för inte så väldigt länge sedan. Det var ju en liga ifrån Mellanöstern. Det kan ha varit IS förresten, men det jag kom fram med nå. Men I alla fall de fick ju då kopierat en del minibankkort.
1: Jo men då tar det väl ut pengar.
0: Ja. Det så tog de ut pengar. De som tog ut pengarna fick behålla så mye av det och så sände de resten I brev till mottagaren I Mellanöstern till postboxen. Så det är liksom många såna här komplicerade måter de gör detta på och de som driver med hacking, de är otroligt flinke med att skjula sina källor, men han här, han var inte flink nog till att skjula sig
1: tydligvis.

0: Det är inte bara depressionshöst, men det är ju också influensahöst och jag vet inte vad.
1: Ja,
0: alltså, mörketid är över oss.
1: Ja, det är det. Och vi går ju då som sagt in i, vi går in i höstsäsongen, vi går in i influensasäsongen, vi går in i depressionssäsongen. Massa kjipe säsonger. Och vet du vad? Vi ska inte klaga.
0: Nej, men jag
1: vi ska inte klaga, fant jag ut. Ja, det var helt jag uppdagade att Madagaskar, det är nämligen en pestsäsong.
0: De har en egen pestsäsong.
1: Fra august til september i 5 uker så pleier de jevnlig å få utbrudd av pest.
0: Oh, ja.
1: Så da fant jeg ut, vet du hva? Nei, vi skal ikke klage.
0: Det er pesten, da er det, det er,
1: ja,
0: mygg,
1: det er disse loppene som går på mus og rotter i det hele tatt. Ja. Og tidligere så har det vært litt sånn at det har brutt ut i litt sånn mer øde landsbyer, men nå har det begynt å komme til storbyene. Ja. De måtte nylig stenge flyplassen på grunn av utbrudd av bullepest.
0: Og dette skjer,
1: ja, og dette skjer hvert år. 5 uker, liksom. Åh, nei, nå er vi inne i pestsesongen, gitt.
0: Bullepestsesongen.
1: Da synes jeg ikke vi skal klage på litt grann av regn og ruske vær, altså.
0: Men var det ikke borte i USA også? Det var noe pest på gang?
1: Det stemmer, men ikke fullt så gale som i Madagaskar, hvor det er da en dødelighet på rundt 20%. Så vet du hva? Vi tar heller influensasesongen, altså.
0: Ja, nei, altså i Afrika der har de jo både ebola og pest, hører jeg etter hvert. Og der kan du jo få malaria og det som er verre er. Så vi er ganske trygge her i Norge, sant?
1: Vi er veldig trygge.
0: Ikke er det slanger som kan drepe oss, eller elefanter som kan trampe på oss, ingenting.
1: Nei, så noen uker med influensasesong, den tar jeg heller gladelig enn 5 uker med pest.

0: Ja, det var.
1: Ja, och det var filmfestival och
0: FK Haugesund.
1: FK Haugesund.
0: Omdömmemässigt.
1: Omdömmemässigt. Ja.
0: Marknadsföring kallar vi.
1: Ja, nej vet du vad nu där tror jag tror kanske filmfestival. Nej, vet du vad jag tror faktiskt Haugesund är blivit ett kanske FK Haugesund är blivit ett mer känt. Är det mer känt än filmfestival? Ja, det
0: vet. Du må välja.
1: Ja, jag må välja.
0: Ja.
1: Ja, då är jag lite feig och så säger jag filmfestival.
0: Okej. Okay. Ja. Den är grej.
1: Ja.
0: Tack för besök idag, Kjell Sture Jensen.
1: Ja, det är ju
0: en ivrig tillflytta högalänning, fremdeles Haugesunder först och främst.
1: Ja, och engagerat.
0: Och engagerat. Och imorgon är du tillbaka med ett nytt tema. Tack för
1: Nydelig. Oss.

0: forsvant, så köpte man en liten leilighet i Aksdal som har flyttat till.
1: Ja.
0: Och då blev det ju en del tid över oss.
1: Så nu har du haft tid till att skriva denna bok här, som är otroligt artig. Den handlar om tio dig som telemontör och alla arbetsuppgifter du har haft upp genom åren och allt du har upplevt, och det är inte lite.
0: Nej, det börjar ju, vi är ju spänner ju över cirka 50 år, lite någon historier för telebranschen, och så började Kellkurs i Bergen. Det var ju på slutet på 70 och lite på telegrafen i Bergen och Gjøvik och Grimstad och Stavanger och de flesta åren i Haugesund. Så spännande över ganska mycket.
1: De flesta av oss har ju upplevt den här teknologiska revolutionen sagt, alltså ifrån 70-talet och fram till du slutta. Det är alltså arbetsdagen har ju ändrat sig nog fullständigt.
0: Den har ändrat sig kolossalt. När jag började så började jag med telegram och telegraf. Det var ju det jag startade med. Och i min upplärning så har jag faktiskt suttit och betjent manuellt telefonbord där telefonsamtalar blev satt upp med snoror som blev putta upp i och satt upp telefonsamtalar helt manuellt till den vardagen man har idag. Så på telegraf i Bergen så tog jag upptags kurs, och jag satt på biblioteket där och läste och kom in på Gjøvik ingenjörsskola, och det var starten på karriären som teleingenjör.
1: Ja.
0: Och det är där jag har jobbat mest med all världens möte med mobil, kringkasting.
1: Eller så har du ju upplevt en del, du måste ju ha god hälsa i en sån typ jobb. Du är ju ute och beveger dig mycket och reser mycket alene, och det betyder ju att du också må både på HMS-kurs och du må till lägen. Och i boken din så är det ju bland annat skrevet lite om det där med att ta en tur till lägen.
0: Ja, jag har en med bedriftslägen, och när kona läste utkastet till den så sa hon att du har väl inte tänkt att sända in den. Det börjar ju lite sån ullent, men tar sig väl grejt in, syns jag.
1: Ja, i historien om bedriftslägen så får du ett högt blodtryck. Fordi denna kvinna här, kan du stå här... Hur brukte inte BH, det var uppenbart att här hade vår herre haft en heldig hand med skaparverket.
0: Ja, det var ju jag kom ju in på förkontoret, och då var det ju en sjukepleier som skulle ta en del inledande prover, och det var blodprover och lite sån, och det var en väldigt pen dama när hon började sig ner och tog blodproven, så hade ju jag fritt insyn i skaparverket, för att säga det sån. Och ja. Var ju då när jag kom in till lägen att blodtrycket var högt.
1: Ja, det kan du fort bli då. men den kanske, ja, i alla fall en av de bedre historierna som jag fant när jag gick igenom här. Det var ju den här fantastiska historien när du hade glömt mobilen din, och bilen plötsligt började köra sig själv. Zigzag mellan frukttränarna.
0: Det stämmer. Det var, jag skulle bara in och hämta mobilen och sätta bilen på gårdsplatsen. Glemte selvfølgelig at må ha gjort og dra på håndbrekket, og der er jo brette bakker nede i øynene, som går enda opp i riksveien der nede, så når jeg kom inn så ropte ungene at nå er bilen ute og kjører selv, og da var han på full trilt nede i øynene og svingte seg gjennom buskfuru og frukttrær og enda en meter fra et stup, helt uskadet.
1: Det er i hvert fall en ny artig bok som er verdt å skaffe seg, og kan jo sikkert om sommeren være kjekt å sitte i en solstol og humre og le litt grann, og høre hva han Myklebust har opplevd, og så er det godt skrevet, det er artig, fine måter du har skrevet det på, hvor du har noen sånne vendinger som kommer litt overraskende, så det er veldig detaljert noen ganger som gjør at det blir ekstra morsomt. Hvor har du lært å skrive sånt?
0: Nej, det har jag väl aldrig lärt. Det var svårt ofta att läraren på ungdomsskolan och sån läsa upp stilarna mina.
1: Ja, ja.
0: Men jag har ju aldrig lärt det något mer. Jag läser ju lite böcker själv, men inte så våldsamt mycket då, men
1: i det yrke du har haft så må du kanske vara lite kreativ för att lyckas också.
0: Ja, du må kunna ta ting på sparken, för du vet aldrig vad dagen bringer för solen går ner. Alltså det ting skedde ju hela tiden, och det är klart två problem var ju sällan helt lika.
1: Nej.
0: Så du måste kunna ta ting på sparken och ja, vara både kreativ och
1: Ja, og for alle som sagt som vil lese litt mer om dette, jeg går ut ifra at boka er i bokhandelen nå, eller hvor får du tak i den?
0: Boka, den er i hvert fall på lager, både på Arke og Nordli i Haugesund sentrum og i Bergen sentrum, og Skuddesnes mener jeg har den inne, Aksdal bokpapir har den inne.
1: Ja.
0: Eller så kan de jo bare ta kontakt med undertegnere, så kan de få tilsendt fraktfritt, og hvis de vil så kan det jo være signert.
1: Ja, signert, vi må jo ha signert. Jeg har fått signert bok, det setter jeg veldig pris på. Gottfred Myklebust, takk for besøk og lykke til med boka.
0: Takk for det.

0: Idag, jag tror kanske det är ofta ledare som har större ambitioner
1: ja,
0: på vägna spelare kanske.
1: Ja.
0: Men före tio så vet jag att det var rent som mer kvalitet med Gothia Cup. Sportsligt då, så jag vet inte om det är sånt ännu. Men,
1: de har det gøy i alla fall.
0: Ja, de har det gøy. Och så är det på bra banor faktiskt. Ekebergslätt har ju blivit bra. Så, ja.
1: Fotbollturnering, hot or not?
0: Det är hot.

0: seg lite grann, så vinden skapar en del problem för både en och andra.
1: Men jag har funnit ut att så länge det håller sig på flau vind eller laber bris,
0: ja,
1: så är det grejt. Men om en gång kommer på alltså frisk bris,
0: ja,
1: då är det, då är det i överkant.
0: Ja, kuling, liten storm.
1: Ja, den, det snackar vi inte om en gång, men frisk bris den på norravind. Ja. Då är det...
0: Det blir fort kallt när det är norravind, nu har sett nästan.
1: Ja, men när du kommer upp i frisk bris, då är det i överkant.
0: Många har säkert fått med sig att det är ju liksom hetebölgar som har präglat stora delar av Östlandet och Sörlandet med temperaturer på upp i 30 grader över längre perioder. Men som är då hyttrar och fryser här och står på morgonen så är det liksom 10-12 grader kanske. Det är väldigt stora forskjeller.
1: Men var säker på det att det är många i Spanien och Frankrike som har lust att komma till Norge.
0: Och köra sig, ja.
1: Ja. Det, är
0: det blir ansträngande över tid när det är så varmt. Ja. De har ju upplevt dog temperaturer över 40 grader.
1: Ja.
0: Det är lite i överkant igen.
1: Ja, det är allt för varmt. Ja.
0: Ja. Men då är det väl också så att det är bara en liten köretur över fjället eller ner till Sörlandet så har du sommar.
1: Ja, det är lite märkligt det att det är så pass närt i geografi så är det allikevel så stor forskjell.
0: Mm.
1: Det är lite rart, men det är ju sånt. Man har satt flax med...
0: Men alltså, sånt kan det ofta vara på sommarna. Och så är det bara att se lite grann på vervarslen. Och så kan man ju välja då om man vill ta en langvikend i Danmark eller till Sverige eller ett eller annat och finna en fin plats. Det är ju möjligt att improvisera om du först har ferie. Det kan inte vara himma och frysa om det är dåligt väder här.
1: Det kom sånt på han där i Espen Askelad. Han sa det både, var det 20 vintrar och 20 somrar han hade i sig. Det var...
0: ja, ja. Så här är det bara att tillpassa förhållandena. Ja, ja, ja. 20 vintrar och 20 somrar, hot or not.
1: Säg det hot.

0: det är nostalgisk att gå ner på kajen då.
1: Ja, och när du kan då kombinera detta med sillabor, så jag menar det är ju en festdag när det är sillabor.
0: Ja, ja. Absolut. Det är bara hoppa på att det blir det rätta vera. Det vet man ju aldrig.
1: Ja, men är det inte lite sånt vart då, då? Alltså att det är av en eller annan grund och så är det alltid lite regn och lite blåst och lite sol och lite sån blandning i förbindelse med den lördagen där.
0: Ja, det är ju sant nog. Men det, ja.
1: Och det kan nog vara i förbindelse med sillajassen. Så vi får hoppa att det, nu har vi haft så lite sommar så långt, så kanske att det snur när vi kommer in i august nu, så får vi 20-25 grader. Det hade varit något.
0: Ja, men vet ju att det blir ju det när skolan är bunnen, men det är ju estont det.
1: Ja.
0: Men det vet vi ju.
1: Ja, för det gör det alltid.
0: Ja, det, ja.
1: Ja.
0: Men vi får hoppa att det är bra vi har för det där. Ja,
1: ja, ja, med krysser fingrarna och hoppar på fint vert i jassen.
0: Ja, absolut.
1: Fint vert i jassen, åter då.

0: Leirvik Varetaxi är ett transportfirma som håller till på Stord. Med transportera där du vill, där du vill. Leirvik Varetaxi fraktar styckgods, partigods, ADR-gods, flyttegods och har budbilar klart för expresskörning. Leirvik Varetaxi är stolt medlem av Norges lastbilägarförbund, NLF, var omlastningslager och kontor på Hejarna på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotell har ett nytt konferense- och sällskapslokale klart. Vi tar emot grupper på upp till 100 personer för allt från möter till sällskaper. Med toppmoderna AV-utstyr och duktiga kockar på köket skapar vi minnevärdiga upplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandör av utomhusanlägg till både näring och privat. Ring anläggsgartnermästare Håkon Björndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
8: Let's go!
9: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
8: Topp 40!
10: Let's go!
5: Nummer 11.

0: Mala på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgata Maling. Du finner oss nor i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- och interiörexpert i centrum.
1: Trapperingen B Invar AS. Din lokala trappeleverandör. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trapperingen.no.
0: Kystvinduet i Grinde. Din lokala vinduesexpert. Besök vår stora flotta butik och utställning. Vi har många vinduer på lager och kort leveringstid på beställningsvaror. Välj vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besök vår nettbutik på kystvinduet.no. Gratis och uforpliktande befaring.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Flott låt der på vår topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
4: Topp 40, topp 40, topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 2.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits.

0: Radio Helgeland, in the Honningskanal. New music.
1: Har jag berättat den där gången när jag...